Now so be panna Gregora. Sale si man tuce natum, adit in processe finera. Gequivam. Mecti vis vidat, ut quod vis.